0: 你可就不去夸些谁，老女学脸的，你妈一了，不过你送给俺们谁？俺们两个可就不去骂些了。好不的，你最怕拉不学习，但讲脏了，把这钱嘛欠不学习。真好个，带你这么这么欠不学，那这下不留。
1: 我妈打起的，那个母姐的姨。阿姐，没话别母姐的，你我可就是那说通门都阿姐啷个就够的。
0: 用啊，咱土老转啊，你也打下去不？这都听不进去，
1: 可咱这姐老白那个，哪里咱们阿姐啷个钱我收的，土老俺去就接还去过的。
0: 土老倒是转的很便宜，准备买那种马鞍。
1: 那你签不拉给没？啊，呀，
0: 啥？阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，